بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pelestarian warisan tradisi memacu destinasi pelancongan budaya. Pameran seni Hari Lautan Sedunia langkah kesedaran terhadap kelestarian lautan. Antarabangsa, negara-negara OPEC Plus memutuskan untuk meningkatkan kuota pengeluaran minyak mentah bagi bulan Julai. Pesta Makan Tahun Pantai Siandang Jerudong kali kedua bukan sahaja menjadi platform mengeratkan silaturahim dan semangat bergotong royong, malah turut mempromosikan Pantai Siandang sebagai destinasi pelancongan, komuniti dan budaya. Selain itu, ia juga diharap akan terus menjadi acara tahunan yang memelihara dan mengangkat warisan budaya masyarakat Brunei Kedayan untuk generasi akan datang. Bertemakan Sekudi Kelupis Menjalin Budaya, pelbagai aktiviti diadakan kemarin, antaranya demonstrasi mengelupis dan masakan tradisi, pameran makanan warisan, persembahan pancak silat, sukan ria, perlawanan gasing serta pameran peralatan tradisional masyarakat Kedayan. Hadir Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga diadakan gerai jualan yang disertai oleh penduduk kampung dan usahawan tempatan. Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei, PGGMB, mengadakan majlis pembukaan rasmi Mesyuarat Agung Perwakilan kali ke-78, sesi pentadbiran 2025-2026. Majlis diadakan di sebuah pusat membeli belah di Kampung Mata-Mata Gadong. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah sekolah-sekolah, Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Acara diteruskan dengan pelancaran laman web PGGMB 2026 diikuti penyampaian sijil dan hadiah pelajar cemerlang kepada 6 orang pelajar sekolah berkenaan yang memperoleh 5A dalam peperiksaan penilaian sekolah rendah. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Brunei dan Muara menganjurkan program Lakasta Bermain Cuti Sekolah Juani bagi menggalakkan kanak-kanak, remaja dan belia mengisi masa cuti persekolahan dengan aktiviti yang berfaedah dan menyeronokkan. Diadakan di Pusat Belia Bandar Seri Begawan, program menawarkan pelbagai aktiviti pembangunan diri, kemahiran dan rekreasi. Lebih 20 buah lukisan ditampilkan semasa pameran seni Hari Lautan Sedunia 2026, anjuran pusat membeli belah Mid Valley dan Arno Zoe Wonderland bersempena Hari Lautan Sedunia 2026. Diadakan di pusat membeli belah Mid Valley.

Pameran dibukakan secara percuma kepada orang ramai sehingga 12 Jun bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pameran bertujuan meningkatkan kesedaran awam dan memupuk rasa tanggungjawab komuniti terhadap kelestarian lautan. Berita luar negara selepas ini.

0: berlaku di kawasan pedalaman pada waktu petang. Kadar angin bertiup dari arah barat daya atau barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Kadar laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimumnya pula ialah 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti berawan. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi, kerana cuaca diramalkan sebahagian berawan di waktu pagi dengan hujan berasingan mungkin berlaku sekitar waktu tengah hari. Hujan berpetir dijangka berlaku di kawasan pedalaman pada waktu petang. Kadar angin bertiup dari arah barat daya atau barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Kadar laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimumnya pula ialah 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti berawan. Allahuakbar. Sekian disampaikan.
1: Baik, terima kasih atas perkongsian maklumatnya dan selamat menjalankan tugas berikutnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillah, dah pendengar, telah pun kita bersama dengan rakan pelapor yang bertugas dari Meja Maklumat Cuaca untuk hari ini, Awang Ali bin Awang Haji Munil, bersama untuk menyampaikan maklumat ramalan keadaan cuaca untuk hari ini. Membawa kita ke pukul 7.35 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam.
2: Maklumat cuaca.

0: Sekarang sebelum naik perahu, pastikan kita ni semua pakai jaket keselamatan lah tu ah. Kalau perahu Ninda dah menyediakan, baik dah cari perahu yang lain. Eh, lebih tajuk kita ni.
1: Tu nah, hampir si tempat kita ni depan lah.

Jabatan Perdana Menteri melalui Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD melalui program MSD, Program Perkhidmatan Mesra Pelanggan, sudah meningkatkan kualiti perkhidmatan, kefahaman dan etika orang ramai apabila berurusan dengan pihak kerajaan. Antaranya adalah hendaklah mengisi dan menghantar borang permohonan yang telah lengkap, memberikan maklumat yang tepat dan sahih. Permohonan yang dipohon hendaklah memenuhi kelayakan dan syaratnya, mematuhi peraturan, arahan atau undang-undang yang telah ditetapkan. Bersikap jujur, memberikan kerjasama yang baik, bersopan santun, berpakaian kemas serta tidak menjolok mata. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi hotline 238-2072, 238-2072 atau email info.msd@msd.gov.bn. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei.